Ja, nå er vi inne på den sjangeren. Det var det pletterste, med det glitt-plitt-tender. Så kommer det en sånn sakte og fin sang til med det pletters. Det Only You. Så skal vi trekke, når produsenten ledig.

Det var Shut Up och Love med Andrew Londers. Men nu ska nu ska jag läsa hilsningen som är på plott nummer 1 och det är Silver Fossenstrand med Mats Blads. Sender en söndagshilsen till Astrid Svarstad. God bedring, önskar du snart är tillbaka på radion. Ta Leif Solberg, Frøydis och Ragnar, Venke Tyssel, Mette och Toril och Laila och Liv. Och ta Kari med team, hilsen Elis Synøve. Sender en søndagshilsen til Ingrid i Moss, Marit i Halden. Vi er veldig glad i dere. Klem og hilsen kommer ifra Tulla. Sender en søndagshilsen til Lena og Janne og Nimo, Marit og Walter, Liv Kristvik. En gratulasjon, hilsen til Laila Haug og Anne og Øyvind, Mona og Vidar, Venke og Elisabeth, Lise Elinor og Kari med team. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Ja, og Lise Elinor fylte år i går, så da slenger vi en gratulasjonshilsen med til henne og Arne. Så kommer det. Sender en søndagshilsen til Randi Skau, Bjørg Isebakke, Liv Kristvik og Karin Bråten. Hilsen Astrid og Egil på Torp. Sender en hilsen til Randi og Steinar på Torp. Ønsker dere fortsatt en fin søndag. Hilsen Venke Synøve. Sender en søndagshilsen til Karin Bråten, Astrid og Egil Nyhus, Tortis og Målfrid i Vartei, Sigrun og Øyvind, Monica Quisler, og det er en hilsen ifra Håbjørg. Da kommer ved Silve Fossenstrand med Mats Blads.

Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.